nadala mba ntegeza Palisa Town Council bagambye nti kanuke kaseera k'okwoleka n'okulaga be Palisa nadala okusinziira ku bigenda maaso n'okuba nga biyitambula obuyowo.